0: ちは、シグナルギタリストプレストンです。あなたは今、フロークコアラジオモントリオールを聞いています。よろしくお願いします。
1: Frog Core Radio, the only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock, and indie music.

はい、僕も僕らもあなたも聞いてるプロッコアラジオ、モノホンのプログレ、ロック、インディーズが流れるモントリオールのラジオステーションだぜ。